Domine Jesu Christe, quercus qui dixit dies postulis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

0: Ecce agnus Dei, ecce putole peccato mundi. Beati qui accenem, agni vocati sum.
1: Dominus in Dibis,
0: Regis protecta